0: ngày hết hạt cá nỉ
1: ngày hết hạt cá nỉ
2: ngày hết hạt cá nỉ
3: ngày hết hạt
4: cá nỉ hạt cá nỉ
5: hạt cá nỉ
6: 熟食嘅阿美花，连接定思海嘅客家上千，
7: 来自思海嘅客家上千，非是纯暖人心嘅节目，
8: 思海客家。
9: 陈明耀粉样介绍数趟思海客家，我系格洛，
10: 我系阿松姑。接下来系哪个离场嘅时间？我哋听下来听家乡一个胡卡嘅事。
7: 往白嘅老传统，记落闪格。今日嘅新创作行出风格，哪个离场？温习国土谈客家，
9: 客家族办个要成为五基办，系客家民间族艺。因为说唱嘅人好，我拿定族办来去打节奏。佢主要流行于海峡两岸嘅客家地区，含富沙岛嘅海外客家华侨嘅聚集地。接下来我哋先来谈一谈最原生态嘅族办山歌。

0: Que lo sé. Que lo sé, mi tó tó. Yán tèo yán mi tèo chong gó. Thái sao má ngài sức ăn bảo. Sẽ sao má ngài sức thiệt tó. Sao á sao, mù ơi má. Cô ơi kì ngài ơi hẳn gá. Gá ngài hi. Gá tàu gáo tèo yếu xu hạ. Yếu xu tàu ơi tèo ngài gá. Tèo ngá yá. Ngá yá chồng chú mây xe mây. Tèo ngá sụ. Ngã sụ sông hồng liếm lọc trụ. Theo ngã cô thiên chú mai chiến đấu. Theo ngã sao cô ngại chơi thiệt đó.
1: Kỳ lô nè, mì thô thô. Nhân theo nhà mì theo chồng cô. Thái sao mà ngài sư thiệt bảo. Sư sao mà ngài sư thiệt đó. Sao mà sao, mỗi mà. Cô ấy kỳ nhận ơn hàng gà. Gà nà yên chí. Gà đào gạo theo dùng sụ hà. Dùng sụ đào ấy theo ngôi gà. Theo ngã nhà, ngã nhà trong chú mai xế xa. Theo ngã sụ sông hàng lĩnh lạc chú. Theo ngã cô đang chú mai chiến đấu. Theo ngã sao bằng ai dối thiệt đó.